0: Учим казахский язык легко.
1: Кім? Кто? Кім келді? Кто пришел? Кім? Кто? Келді? Пришел? Кім келді? Кім? Кто? Келді? Пришел? Кім келді?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кім? Кто? Кім келді? Кто пришел? Кім? Кто? Келді? Пришел? Кім келді? Кім? Кто? Келді? Пришел? Кім келді?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей.
3: Радио Окей на